Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manās asinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

Spomo dospeli pixlet, no priekšais zabūzīt salvec, un es gaņos mir, tagad arī tā kā arī tīk svec. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus, pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes, viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet, tevis te nav, un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
3: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
4: Teorētiski divreiz.
3: Nu, bet praktiski?
4: Kamēr jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
3: Tieši tādas stāstas radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
4: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
3: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
5: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par divām. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: Rimi gudra izvēle. Iedves mojas gardiem mirkļiem.
1: Sveiciens svētdienā. Ir 16. augusts un ir burvīgs svētdien, bet šodien mākoņi pa laikam arī aizsegs sauli, tā liecina sinoptiķu prognozes. Dienā gaiss iesils līdz +22, +26 grādiem, bet piekrastes rajonos būs vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu un rietumu vēju, kas piekrastes rajonos būs brāzmains. Galvaspilsētā mākoņu daudzums būs mainīgs un no rīta iespējams arī neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu un rietumu vēju, un gaiss iesils līdz +24, +26 grādiem.
2: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi.
0: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Labrīt!
1: No pāri okeānam man tāds sajūta, ka tu esi tikko atbraucis pāri okeānam.
0: Vispār jā, es braucu tālu gaisgabalu. Vēl šorīt tikai atgriezos Rīgā starp citu.
1: Aha, kur tu biji?
0: Es biju tur uz, nu tur, kur braucu uz to.
1: Nu tur, kur
0: nu, uz to tur, jā.
1: Tur.
0: Mums bija tas pasākums par to, nu tas tur, nu tas pasākums.
1: Tas jā.
0: Un tad es tur visu dienu to.
1: To nu, darīju.
0: Es vakardien komentēju auto pasākumu uz Miltenes pusē, tas bija vienkārši iespaidīgākais pasākums, man šorien ir nobļauta balss, jo es vēl esmu tādās riktīgās emocijās, es jau trešo gadu komentēju šo auto festivālu, Low Happens, sveiciens visiem, kas tur bija, neviens tur nav pamodies, tas ir 100%, jo vakar bija nenormāli jaudīga diena, jau no agra rīta 10:00 es teicu labu rītu visiem tajā festivāla apmeklētājiem, divas stundas uz turienu jābrauc, tāpēc es jūs klausījos vakardien ar Rūtu pirmo stundu, cik nu man sanāca.
1: Jā, Artur.
0: Un zin, kas bija dīvaini, visu laiku ķēra pa ceļam kaut kādu igauņu frekvenci iekšā, un jūs spēlēt kaut kādu pāri okjā, un šo tā, pāri okjā, tā.
1: Bet mēs tā arī likām. Mēs tā arī gribējām, lai tas igauņu dziesmīgi
0: klāšas.
1: Jā, mēs Rūto, tas bija plānā. Bet, Artur, man tev prieks redzēt šajā rītā. Man tāds sajūta, ka mēs nebūtu tikušies kaut kādu mūžī. Mums jau te vakar klausīti arī raksts, nu kad tad tas pāris atkal būs atpakaļ tur pie mikrofona. Rīt.
0: Rīt būs,
1: jā. Ja atkal nekas nenojies greiz.
0: Nē, nu.
1: Tad rīt.
0: Nē, nu.
1: Bet tad tu vakar arī ar tādām auto rūkoņām es biju, ja? Jo es biju krastmalā.
0: Katram savs tas auto priekšnesums ir bijis, ja?
1: Es gribēju redzēt to Formulu 1, es viņu neredzēju, es viņu dzirdēju tikai. Nu, tur bija tik daudz cilvēka, man kā mazaiņam bija tur jālākā. Bet tad es atradēju krānu, un tad jā, bet skaņa. Izcil.
0: Es tieši par to domāju, ka tur, man liekas, bija jāiet no stundas 6 iepriekš, lai tu vispār tiktu kaut kur apsēsties, jo video visādi man lec ārā tagad šodien visās platformās izskatījās nenormāli iespaidīgi, nu tā, ka nenormāli iespaidīgi, bet tās vietas uz to pieprasījumu, manuprāt, bija nu tā, ka
1: jā, tā
0: nu
1: bija,
0: kripatiņu par maz. Bet un cik tur saies, nu tā jau ir.
1: Nu tā jau ir tiem rīdziniekiem, vai ne?
0: Bet, ja domājies, kad pasaules līmeņa notikuma nāk uz Latviju, ir.
1: Tas ir pozitīvi. Man gan mazliet žēl tā krastiela, es jau vīram tieši teicu, šodien vajadzētu nobraukt, paskatīties, kā tur izskatās tas ceļš, jo, nu, ārdījās viņi tur, nu, izrādījās, nu, tur bija tā, kad, un, protams, cilvēki ar malām aplaudē un viss notiek. Bet, draugi, miļiem, mēs esam modušies šajā svētdienas rītā, es domāju, ka ļoti daudz vēl guļ pēc visiem vakardienas pasākumiem.
0: Rīga pilnīgi tukša, es atbraucu par nepilnām 10 minūtēm.
1: Es arī, bet tie, kuri kopā ar mums 2844-77744, nu kāpēc gan nē, kāpēc gan jūs man jums nevarētu uzrakstīt?
0: Atsaucās viss, kas ir pamodušies.
1: Jā.
0: Mums jau, man liekas, tajā svētdienā es tā braucu par Rīgu un es skatos, tās ielas ir tukšas. Es braucu šorīt no tā pasākuma un tās ielas arī uz Rīgu, kas veda galvenās šosejas. Un pilnīgi puštukšas, un tad, lai mums nav tāda sajūta, ka mēs ar tukšumu runājam, uzrakstiet mums kādu dzīņu, sasveicinieties.
1: Atsūtiet kādu bildīt, ko jūs darat, kā jūs jūtaties. Mēs tepat jau Janiševu Artūrs Mednis beidzot līdz pat 12.
0: Labrīt. 20. arī varam mierīgi.

0: Klausītājs teica labot, ka Lācīte neesot nekāds sakars ar Smilteni.
1: Nu re.
0: ar lokāciju, kurā es biju, bet es laikam kaut kā noprecizēšu starp Smilteni un Gulbeni, nu pa vidiņu tur tā, nu, zini, rankā.
1: Nu zini, kā tie, kuri daudz braukā pa šiem pasākumiem, vāda kaut ko, viņi jau reizēm paši vairs nesaprot, kuriem viņi brauc, un tad ir tāds, kur es esmu, kur?
0: Ir bijuši vairāk stāsts no kolēģiem industrijā, ka tu aizbrauci, tīpaši muzikanti, ļoti zinām arī muzikanti, kas aizbrauc uz kāzām, un tad viņi sāk uzstādīties un atbrauc otru grupu un saka, viņš pagaid.
1: Kurš, kuram šis te, ir mūsu vakars?
0: Jā, kuram te jāspēlē šokar? Nopiem, visu reāli.
1: Ļoti labi.
0: Un tad tur pat netālu Limbažu cēs pusē, tur ir, neaizmirst tagad tos viesunam nosaukumus, bet tur ir ļoti līdzīgi viesunam nosaukumu. Par laimi tie ir 10 kilometri, pāris 10, tā kā tur nebija nemaz tik traki.
1: Nu, man ir tāds neliels stāsts ar manu brālēnu kāzām. Sveiciens manam brālēnam ļoti daudz gads atpakaļ. Jaunpils un Jaunmoku pils. Viņi ir pavisam netālu. Un visu dienu svinības un tā, un mēs braucam tur vesels busiņš, tur jautri, viss tagad jābrauc uz svinību vietu, un mēs iebraucam pilī. Nu, tā tad Jaunmoku pilī. Mēs skatāmies, jā, kāzas tur notiek, viss kārtībā, mēs kāpjam ārā, saprotam, šitādi viesi kaut kādi neredzēti. Un tās mašīnas arī pa kaut kas nav, mēs ejam iekšā, un mēs skatāmies, laikam, ka nebūs, un tad mēs stāvējam, kur tad jābrauc, uz kurien? Un izrādās, ka Jaunpilī, jā, un tur tā mēs gandrīz iefīrējāmies citās kāzās, bet tas būtu labs stāsts.
0: Man viens fotogrāfs stāstīja, ka mēs kāzās pavadam laiku backstage'ā, mazliet atvelkam elpu, un viņš stāsta, nu, kaut kāds atgadījums, mēs vienmēr šādā pašā manierē runājam, un viņš stāsta, ka viņš ir aizbraucis uz kāzām, uz baznīcu, tā ir pirmā tā vieta, kur viņam ir jābūt, un tur jau viesi ir sanākuši, un vedējis tā kā jau ierāda ceļu visiem, un tam līdzīgi, un čopildē viesus, un visi tur pucējās, un viņš skatās vēl viens fotogrāfs, nu, kaut kā jocīgi, bet, nu, labi, varbūt vēl, zin kā, dažreiz radinieks kāds bildē vai kaut ko tam līdzīgi, ja viņš uzreiz neatpazina to otru fotogrāfu, un tad viņš fotogrāfē, un viņam sāk mazliet pakausī tāda doma nelāga rasties.
1: Ka nav īstā vieta,
0: nav īstā baznīca. Lidoja projām uz otru, tur gandrīz ceremonija sākusies.
1: Nu, redraugi, miļie, tas ir tāds, manuprāt, arī svētdienas rītam ļoti labs padoms. Ja jums šodien kaut kur ir jābūt, pārlasiet divas reizes.
0: Tas ir tas stāsts par nomērīšanu.
1: Jā, to mēs paspēsim vēl, bet mums jau raksta, ka, piemēram, Andris raksta, labrīt, dodos tālāk māju būvēt Olēnas pusē un pakaļ jaunākajiem dēlam pie vecvecākiem. Vakar viltus trauksmē meitiņa tomēr nedzims, gaidīsim vēlāk. Nu, lūk, ir kāds, kurš ir tā diezgan uz adatām, jā. Ir tās dienas, kad Andrim būs bēbis dzimis.
0: Es zinu, kā tas ir.
1: Mm-hmm. Tā tad mums raksta, labs rīts, lai visiem jauka svētdiena.
0: Nu, cik forši.
1: Cik forši. Kas mums to raksta? Paskatīsimies. Druvis. Čau, Druvi, lai tev arī superīgs svētdiena. Mums prieks, ka kāds vēl ir modies.
0: Mārvins raksta, ka viņam darbs visbiežāk ir brīvdienās. Fotogrāfs dodas uz pasākumu. Tikai nesējot baznīcas.
1: Mm. Dodos uz Rīgu, mums te raksta arī, kas mums dodās uz Rīgu, bet vispār Rīgā svētki vakar, nu, bija tas tā kulminācija lielā. Šodien es jau skatos kalendārā, nu, man tur neko nerādīja, bet tā, mums vēl dodamies uz Cēsīm ar lieliem iespaidiem pēc Dona koncerta, tas bija tik superīgs koncerts, Dons ir malacis.
0: Dons ir malacis. Vispār atsaucamies vēl kāds, kas ir bijis, jo man draugi sūtīja bildes un video no koncerta, esot ļoti laba skaņa bijusi. Ļoti labs koncerts ir bijis, nu vienkārši tādā labā ekstāzē viss ir joprojām, man tā liekas. Tā kā,
1: nu, pēc vakardienas, manuprāt, daudz ir gan pēc Dona koncerta, gan arī tas, kas notika Rīgā, Krastmalā, bija fantastisks, jo es biju Krastmalā. Fantastisks koncerts un, nu, manuprāt, Rīga ir tāda vakar gavilējusi. Un kāpēc gan, lai mēs neturpinātu ar to mūsu pašu Donu. Nu, tad visi draugi mīļie, tie, kuri vakar bija Donu koncertā. Nu, tad lūdzu, tas jums. Un arī mums.
0: Vakars nebūtu vēl no galā.

0: Artur.
1: A, jā. Sveiki. Labrītiņ. Es te, mēs ar Ieva esam mainītās lomās, un Ieva šobrīd ir pie pulca, un es mēģinu aprast ar viņas klasisko darba pozīciju. Sēdošu pirmkārt ar telefonu rokās, kur ir WhatsApps, jo tā jau parasti tur projecējās uz lielā ekrāna. Man pie visa jāpiešaujās vēl ir. Mm-hmm. Nu tā. Bet tev ļoti labi sanāk.
0: Bet
1: man patīk.
0: Tev arī ļoti labi sanāk.
1: Es pat baudu īstenībā šodien. Man bija gara diena un nakts, tāpēc es varu mazliet atslāpt.
0: Jā, jā, jā. Ļoti forši, ļoti forši, bet man patīk tavs. Tu šī tā lasi tās WhatsApp ziņas.
1: Jā, tas, tā tas notiek.
0: Tā tas notiek. Tu lielā ekrānā, es mazā telefoniņā. Bet visu var un ziņas mums protams. Tiešām ieripo diezgan daudz. Jā, protams, mums ienāca tikko ziņa no Dmitrija. Paslavējiet lūdzu jo, mūsu jaunos basketbolistus.
1: Varoņi tiešām zelts. Tas ir zelts. Man ir nobļaut balss, piedodiet zelts.
0: Tas ir zelts un vakar arī ļoti daudz video es redzēju arī no Dona koncertu un arī Krastmalā, kur cilvēki stāvēja. Es domāju, ko viņi skatā? Un tad satraujas, ak, mans dievs, basketbols.
1: Skatās basīt.
0: Mm. Jā, jā, un tad jau tur sāk kāds rezultāts un ko un kā. Mēs bijām kopā ar mūsu U16 puišiem un kā mums raksta arī Dmitrijs Varoņi. Un, protams, liels paldies, jā, tad, ka visu to mēs varējām skatīties un redzēt. Lepojos par Latviju un jauku foršu dienu, Dmitrī.
1: 75-69 pārspēja francūžus.
0: Nu, tas ir wow.
1: Noslēdz turnīru bez zaudējumiem. Nu, tas zelta nu, medaļniekiem tā pienākās.
0: Kāda mums ir zelta jaunatne? Kas viņiem ir asinīs? Kas viņiem ir iekšā? Nu, brīnišķīgi lepnums un prieks par mūsējiem. Tas ir fantastiski. Vakar vispār bija tik ļoti, manuprāt, tāda enerģiska diena. Tik daudz pasākumi un vēl mūsu basketbolisti un viss kopā. Nu, vakar latviešiem bija ko svinēt, noteikti.
1: Jā, basītis Rīgas svētki 825, kas vēl turpinās. Tas jau nebeidzās.
0: Jā.
1: Bet nu vakar bija kulminācijas vakar tāds brīdis.
0: Bija, vakar bija, un mēs arī bijām, un arī laiks bija ļoti forši un lutināja, un gan pa dienu šie pasākumi bērniem, tirdziņi, nu, fantastiski cilvēku pūļi, tiešām ļoti daudz cilvēku no malu malām, un mēs arī izbraucām tādā vakar kruīzā ar kuģīti, un tur...
1: Es redzēju.
0: Jā, un tad cilvēki arī tur runā, un tur forši, un jā, pasveicinā arī mani no radio Star FM, un tu esi, nu, kuriens tad jūs? No Kandabas. Jā, cilvēki bija no Kandavas atbraukuši no malu malām brauc uz Rīgu, un tas ir forši. Tas ir ļoti, ļoti forši. Tie arī, kuriem nesenāk varbūt gadā tik bieži uz Rīgu atbraukt, tad tie valsts svētki, Rīgas svētki,
1: jo,
0: ir
1: vieno,
0: tie, kad ir jābrauc.
1: Tā ir, tā ir.
0: Tā ir, bet ziņas ir daudz, mīļie. Mēs jau domājam, ka mēs te vienīgie.
1: Jā, paldies par atsaucību.
0: Pēc tādiem notikumiem.
1: Pagad, tu jau paņēmi kafiju?
0: Ne.
1: Es arī vēl ne. Mēs aizējam?
0: Aizējam.
1: Aizējam.
0: Un kāpēc gan, lai kamēr mēs esam prom?
1: I love you. Do you love,
0: love
1: me
0: you too?
1: You too love me too. I do you too.
0: Yes, mēs pēc kafijas.

0: Nu, Artur, shut up and dance. Nu, es nezinu.
1: Aizveries un dejo.
0: Tu iztulkoji manā vietā. Bet es domāju, ka šajā rītā visi, kuri vakar ir kārtīgi izdejojušies, tad nu bija tāds, nu kā jau bišķiņ kustās līdz, bet tāds...
1: Mazliet, man ceļgals sāp šodien atkal.
0: Tavi ceļi kā krasta iela tagad pēc vakardienas formulēts.
1: Jā, diezgan melni un traumēti.
0: Melni un traumēti.
1: Es nezinu. Mēs vakardien tieši runājām, cik laika ir mainījušies arī šajā pasākumā. Mēs ar organizatoriem runājām, ka kādreiz jau varēja, nu vecais labais stāsts, 20 gados varēja nakti nobālēt, nākamo dienu nostrādāt, stundiņu pagulēt, atkal nobālēt un atkal pastrādāt. Nu, tagad es ar ceļgaliem varu prognozēt laikapstākļus. Tas nav... Kur tas ir sagaidīts?
0: Jā.
1: Man neviens nebrīdināja par to, kā trīcārs nosita... Tā viss.
0: Zini, tagad ir tā stilīgi tā uzdot to jautājumu. Ko tu teiktu tam mazam Artūriņam, kur tu satikt? Vecīt, rūpējies par saviem ceļiem.
1: Un tad ir tās frāzes, ka tu saproti, ka tu esi vecs. Nu, manos gados bāds. Tā kā, o, nē.
0: Nē, nē, bet es
1: pilnīgi... Ja jūs zināt, kā bija, kad es biju jauns, o, no, viss.
0: Ai, es vienmēr domāju, es nekad tā neteikšu. Nu, ne saviem bērniem, nevienu.
1: Es nekad nebūšu tas īgnais onkuls, kurš labājās. Es nesen tā sadusmojos uz tiem roleristiem, kas braukāt ir skaļiem vispār.
0: Jā.
1: Jo man bērns gulēja, viņš sāk ar logiem braukāt.
0: Es tev pilnīgi piekrītu.
1: Un es kādreiz biju ar viņiem vienā bariņā, un es domāju, nu kāpēc viņa lamājās uz mums? Un tagad... Nē, mēs tas kļūstam.
0: Jā, un es arī savai meitai esmu bieži pateikusi, ka, nu zini kā, es šitā visu dienu nesēdēju mājās, kā tu. Jā, un? Nu jā, un tā bija, jā, nu, ko man tagad darīt?
1: Jā,
0: ko tam man? Es esmu vainīgi, man tagad ko man darīt?
1: Un beigās sēdies, māt. Viss?
0: Sēdies, divi, māt. Neuzvarēju. Bet labrīt ir pusdesmit jau. Draugi, mīļie, nav ko gulēt. Tas nekas, ka vakar ir balēts. Kas ne, bet atmi?
1: 16.
0: Jā, un man šodien es pastrādāšu no rīta un es došos vakarā uz tagad, nu, ne pāri okeānam šajā pusē, bet es došos atpūsties ar vīru un mēs lidosim uz Albāniju. Jā, Albāniju.
1: Pareizi uz Albāniju.
0: Jā, jā, vakarā.
1: Ir man jau jūk Itālija
0: Albānija?
1: Vietnama.
0: Ah, nu Vietnam jau bija sen, man liekas.
1: Mēs joprojām man zvaigznīti mašīnā stāvjām.
0: Jā, bet jā, mēs dodamies ceļojumā. Atpūsties, nu vienkārši atpūsties, pabaudīt siltumiņu, nu tai otrdien soli plus 18 jums, mēs aizbrauksim pasildīties. Bet stāsts nav par to, stāsts ir par to, ka man jau šobrīd esot šeit, galvā ir tās domas, kas man jāliek koferī, jo vai tad man ir salikts kofers, nu protams, ka nē. Un vai tad līdz lidojumam ir palikuši kāds 10 stundas, jā, un vai tad tas ir daudz, nu bet protams, ka tas ir daudz, nu ko tad tur daudz, ko tad tur daudz. Bet mēs ejam tālāk, draugi mīļie, šajā rītā, un mums ir kafija, es ceru, ka
1: arī. Jā, mēs dabūjam kafiju.
0: Mums ir.
1: Nu tad. Lai svētdien iet no rokas.
0: Lai svētdien iet no rokas un padot ziņu, kas tad ir darāms kaut kur, ko dari tu, un baudam šo svētdienu.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29, kilograms persiku paskat, eiro 99, liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielai īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti.
7: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
7: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
7: Pēc kādu no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālu žitol metā.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
12: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
13: Tiekās, ka esmu tepat.
12: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
14: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
15: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
16: Brīvdienas ir gaisā.

0: jau gribēju īstenībā uzlikt to jūtu dziesmu, kurā viņš saka, sūti man, suņa bija lesnes, bet viņa sajauca.
1: Jā, jā, es atzīstos.
0: Tagad var klausīties, jā.
1: bet, nu, klausies, bet tas ritmiņš ir bišķiņ, ka tu klausies, jā, tad tev uzreiz tāds
0: sūti
1: man, nu, tur ir, tā kā drusciņ gribās ielikt.
0: Klausies.
1: Nu?
0: Vakardien viss jau šķiet ir izdarīts, bet es skatos šīs dienas notikuma kalendāru un vēl joprojām ir lietas, ko arī svētdienā var izdarīt.
1: Aiziet.
0: Trīs lietas pa visu Latviju. Ne, četras. Piecas.
1: Aha, nu redz.
0: Un pati pirmā šodien 11. Notiek sīpols svētki. Salas pagasta Vietvalžos notiek sīpols svētki, kurā apmeklētājs sagaida koncertu, aktivitātes ģimenēm, sīpolu kā pašanas čempionāts, ekskursijas, konkursi un īpašā sīpols svētku sīpols zupa.
1: Man garšo sīpoli.
0: Jā, bet atgriežoties pie sacensību sadaļas sīpola kapāšanas čempionāts, kā tas vat izpaužās, tu man pastāsti?
1: Es varētu piedalīties, man ļoti patīk.
0: Tev, tu tā tik
1: māki? Es māku tā, jā, tā, nu, es nemāku izstāstīt, kā tas ir profesionāli tagad, jā, no pavāra puses, bet man ir tāds nazīts, kurš ir tāds mazliet jāpaļš, jā, tāds es, un tad to šķik.
0: Kā vēlreiz saki?
1: Nu, tad tā ātri tā, man patīk tā. Nu, es māku
0: ne,
1: tā,
0: labi,
1: tā, nu, tā kā, es tiešām nemāku noformulēt.
0: Es jau no domas vien jau man sāk asarot acis. Kā tu cīnies ar to? Ir kaut kāda paņēmiena?
1: Redzi, ir baigā lieta. Man ir ikdienā, es nesāju kontaktlētas. Un es esmu ievērojusi, kad man ir šīs kontaktlētas, man tik ātri neasaro. Un to vienu sīpolu, pieņemsim, ja es tur taisu vakariņas vai pusdienas, man sagriezt ir tīrais sniegs, man neasaro. Ja jau nākāds trešais, ceturtais un tev vajag, nu, vairāk, tad jā. Bet ikdienā man ir kontaktlētas, man nevajag. Man neasaro acis.
0: Zin kādi, tie, zin kāds ir labs paņēmiens.
1: Bet es zinu, ka brīles un pannas un ko tik tur neliek galvā.
0: Jā, tas arī. Zin, labākais paņēmiens, lai tev neasaro acis, ir dot bērns, lai griežu. Es biju mazāks tīnis, nu, es baigi nemācēju pretī runāt. Dažreiz runāju, bet dažreiz bija par to arī jāstrādā pēc tam. Un tad bija laiks, kad vajadzēja baigi daudz sīpols sagriezt burciņās, ko ziemā pēc tam likt. Jā. Es gāju ārā vienkārši, tāds vējiņš viegls, un tad ir vieglāk. Citādi telpā es nevaru vienu sīpols vai visu filēju sagriezt, kad es jau smoku asarās. Jau.
1: Vēl esot sīpols jānomazgā zem augstu ūdens.
0: Jā, arī tas ir.
1: Kaut kas viņam tur notiek. Bet,
0: kā tiešām gatavojās konkursu dalībnieki? Varbūt cilvēki var padalīties ar praktiskām noderīgām lietām, kā mums sagatavoties sīpolu griešanas čempionātam.
1: Jā, jo mēs tieši laidīsim tūlīt.
0: Tūlīt mums it kā līdz 12. jābūt, bet mēs nu, laidīsim tūlīt.
1: Mēs laidīsim.
0: Mēs sāks kapāt šeit.
1: Griezties sīpolis. Vēl par pasākumiem mēs noteikti parunāsim, jo izskatās, ka Artūrs ir uzgājis kaut kādu īpašo saiti, kur ir visi pasākumi. Mēs laižam tālāk, draugi mīļā. Un dziesma par laimi. Nu,
0: no.
1: Cik labi piestāvušais sestdienai, mm-hmm. svētdienai.
0: Laimīgs cilvēks dienas neskaita.
1: Es esmu pazudusi telpā laikā.
0: Nu, mīlestībā.
1: Mīlestībā. Esiet kā es šodien.
0: Tikai nepazūdušu tajā te, kur tu brauc uz Albāniju.
1: Galvenais iekāp pareizā lidmašīnā.
0: Pazudus Albānijā.
1: Pazudus Albānijā.
0: Otrā sezona.

0: nekad nekā nav.
1: Kur ir jūsu rociņas?
0: Mēs redzam, mēs redzam.
2: DJ klasiskākais gājiens.
1: Kur ir jūsu rociņas? Vai mani kāds dzird?
0: Vai šeit kāds ir?
2: Tur obviously ir kāds 150 cilvēki.
0: Vai šeit? Kā jūs šodien jūtaties? Vai jūs mani dzirdat?
2: Kur ir jūsu rociņas? Es saku, Star, tu saki FM. Star.
0: FM.
2: Star.
0: Aiziet, klausieties. Viss ir labi tampelēties, bet mums turpinās rekordu vasara.
2: Jā, bet pirms tam mēs rekordus uzstādīsim vēl sīpols griežot. Paga, nu, cilvēks centies ziņu uzrakstīt. Ervīns ir uzrakstījis.
0: Jā, lūdzu.
2: Ervīns apiet situāciju, sīpols griežot ieslēdz nosūcē virs plīts.
0: Tas palīdz?
2: Palīdz. Viņš raksta palīdz.
0: Palīdz.
2: Idejiski jau, jā, teorētiski, tas, kas iet gaisā no tiem sīpoliem, nu kaut kāds garainis tur iet ārā.
0: Nu, vispirms viņš ienāk tavās acīs.
2: Jā, un tad iet uz nosūcēju. Un tas nosūcējs tieši gar acīm sūc to.
0: Tad tev tā jāgriež.
2: Dace velk peltbrilles. Mm-hmm, izskatās jautri, manai jau pieraduši. Ar peltcepurīti arī jāvelk ir.
0: Tad, kad jau, zin kā, velk jau tās brilles, tā čiks jau. O, mammas vakariņas. Sīpols, vakariņas.
2: Labi, rekordvasara.
0: Rekordvasara ir sadarbībā ar kuršiem. Un, nu, mums vajag tavu stāstu, klausītāji. Mums vajag stāstu, ar ko mēs tādu liekam viņam nosaukumu. Divreiz nomērīju, bet sanāca kā sanāca. Nu, kuram tā nav bijis?
2: Mm-hmm.
0: Man.
2: Tev nav tā bijis?
0: Nu, nē, nu gan jau ka ir. Es vakar Rūtai viens tās stāstīju par leduskapu mājā, bet tur nebija tikai mana vaina. Nu, tā kā, tas nebija par mani. Bet vispār es esmu diezgan tāda acīga. Es redzu, es varu veikalā iet un es saku vīram, šī glēzna tur derēs. Viņš saka, nu nē, viņa būs pa liela. Es saku, nē, viņa derēs. Viņš saka, labi, tu vēdīsi atpakaļ tad. Un saizēm viņa perfekti iet. Man ir tas redzējums. Un man, es nevaru atcerēties.
2: Tad tu konkursā nepiedalīsi?
0: Es nepiedalos. Nē.
2: Bet kas klausītājiem jādara?
0: Klausītājiem ir jāuzrakst. Nu, tad kāds dzīves notikums, jā.
2: Kad nomērīja, bet nesagāja.
0: Jā. Nu, tas par to, kad labāk tomēr nomērīt vairākas reizes un tad tikai nogriezt. Un, nu, kā tad jums ir sanācis? Mums, piemēram, vakar bija stāsti, jā, par veļas mašīnām, kuras tur nedara kaut kur.
2: Man tāds ir. Es nesen, kad sāku Rīgā dzīvot, un tas bija čoma dzīvoklis, goda vārds. Čoms bija nopircis, beidzot savu pirmo tad normālu veļas mašīnu, bija piekrājis bišķītiņu. Un tie bija laiki, kad mēs abi bijām kaut kur savos mitekļos Rīgā tikko dzīvojuši. Un es viņam palīdzēju stiept augšā, liftā tā lieta negāja, tur tāds baigais aparāts viņam bija, es nezinu. Un, protams, pa trepēm uzstiepjam un pa durvīm neiet iekšā. Lauzām ailes ārā. Tā arī gadā. Dabūju, nu beidz, naudas nebija toreiz. Ja nopirkt cita, mēs viņu dabūsim iekšā, a kā iespiedīsim.
0: Jā, nu es esmu tāks tiešām mēr divas reizes. Nu tā, ka nu, tagad
2: prātīgs,
0: arī jaunā dzīvoklī.
2: Prātīgs tu cilvēks
0: esi. Prātīgs cilvēks,
2: bet,
0: jā.
2: Bet klausītājs tās gan mēs gaidām uz 28447744. Atsūtiet, kas jums ir sagājis ne tā,
0: jā.
2: Būvējot, ceļot, mērot, nomērot, iekārtot.
0: Jo mums ir vēl viena brīva ailīte, kur mēs pievienosim vienu finālistu, un rīt jau tiks izspēlēts, un ko tad varēs laimēt? Varēs laimēt dāvanu karti
2: 150 eiro vērtībā.
0: Kurši?
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
5: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas miestnieks 50% atlaide. jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā, cūgaļas kakla karbonāde 3,79 € kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
7: LV aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā! Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sejuša tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt! LV par savējiem! Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
8: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
11: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
12: Teorētiski divreiz.
11: Nu, bet praktiski?
12: Kamēr jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
11: Tieši tādas stāstas radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam. Tad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
12: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
11: Iesūc savu jautrāko stāstu. Un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
6: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
13: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
14: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
0: Vai gan mākoņi ik pa laikam aizsaka sauli, dienā gaisa iesils līdz plus 22, plus 26 grādiem, vien piekrasts rajonos vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos un arī pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu. Rietumu vēškus piekrasts rajonos būs arī pat brāzmains. Galvaspilsētā Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, no rīta iespējams neliels lietus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu vēš un gaisa iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem.
6: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite, dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļi iepakojumā 6,79 €. Rimi.
14: Laba mūzika. Laba mūzika. Lieliska kompānija. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: All right now, Artur! Artur! Nu, nu?
1: Sveiki! Es nodarbojos ar Instagramu. Jā, tu esi tagad manā storijā.
0: Paldies.
1: Ja jūs gribat pastīties, kā izskatās Ieva lasot laika ziņas, tad jūs varat pastīties mūsu socīšos un, protams, piesakojam līdz arī Star FM Latvija.
0: Obligāti.
1: Tur ir visādi konkursi, dažreiz notiekas. Tā kā...
0: Jā, es nekļūdos arī, ar kuršiem tur notiek konkursi.
1: Nu, bet skaidra lieta, Instagram konkurss, kur padalies komentārā ar stāstu, un tur var laimēt 50 eiro dāvankartu, bet rekordu vasaru turpinās, un pamatā šis ir WhatsApp konkurss, un dāvankartu no būvniecības no kurš 150 eiro vērtībā būs vienam no finālistiem, un to mēs darām atspērušies visu šīs nedēļas radio ēteru laikā, gan Zopastā, gan Mārgrigai laikā, gan Maisos, un Egon laikā, un tad atkal Zopas Mārs Mājas Oskar Egon, un tad un arī, protams, brīvdienās, katrā no brīvdienām mēs izvēlamies vienu foršāko stāstu, cik tu traki gājas nesamērot, un tas finālists mums šodien viena kapatiņa vēl ir tukša.
0: Nu jā? Rīt, lai būtu atkal Zopas tā, ko darīt, lai viņi varētu izlozēt vienu laimīgo, un nu, tad jau atkal turpināt. Mums brīvdienās ir tas gods vienmēr tos pēdējos finālists pievienot, un nu, tad jau turēt īkšķis.
1: Bet lai zinātu, kurš tiks izlozēts kā uzvarētājs, jāklausās Zopasta rītdien no rīta.
0: Jā, obligāti. Un mums bai raksta. Nu, es pieņemu, ka baiba. Viņai rakstīts ir bai.
1: Vārds vēl.
0: Jā, vārds vēl. Hei, sasmējos, ka arī man amizants sanāca ar to nomērīšanu. Pirklēdu skapi, nu vispēc izmēriem okei. Okay. Atvedot mājās, patiesības mirklis. Bija dzīvoklis pirms remonta un uz koridoru bija durvis. Nu, nepakam nevarēja izgrozīt. Vienīgais risinājums būtu izlauzt durvis. Tā nodzīvoja krietnu laiku ar leduskapi guļam istabā. Nu, jau remonts izdarīts un beidzot leduskapis ir sev paredzētajā vietā, bet klausies, bai. Nu, nav tāli jāiet, ja pa naksniņu kaut ko gribās iekost. Tad tā izkāp no gultas, tu čiks.
1: Nu jā, uzreiz pačiksē, ko cīsiņu var paļībāt. Uzreiz tur pat majonēzes.
0: Vienīgi, zin kā, blakus guļ vīrs vai, nu, piemēram, jā? Nu, vīrs, ņemsim, ka vīrs. Nu. Tad tā gaismiņa, kad tu atver to ledus, ka aiztais durvs. Nu, tur jau uzreiz iedegās tā gaismiņa. Augstum nelaidīs man, tabā, piemēram.
1: Tas man atgādināja vienu anekdotu.
0: Šodien starp citu starptautiskā joka
1: diena. Jā, starptautiskā joka un anekdošu diena. Doktor... Man liekas, ka es atcerēšos. Tas bija tas baigi jānostrādāšas joks ir. Tur bija stāsts par to, ka doktora, man liekas, ka es leduskapis. Kaut kas tā līdzīgs bija.
0: Mēģini vēl pieliec.
1: Ah, nē. Nu, doktora, man liekas, ka man sieva tā kā leduskapis. Un kāpēc jūs tā domājat? Nē, nu viss jau kārtībā, bet ka viņa naktīs krāts, tad man traucē tā gaismiņa. Tagad to dziesmu jāliek. Tu savrati domu, smieklīgi, nesmieklīgs joks vienkārši.
0: Jā.
1: Šodien ir nacionālā joka diena. Un pasludinam to par nacionālo stulbo joku dienu.
0: Tu to tikko pasludināji. Bet vispār par jokiem arī.
1: Sūtiet joks. Atsūta Aņu kaut kādu.
0: Jā, īstenībā es neesmu baigais anekdošu. Man kaut kur es viņus parasti... O, šito es noteikti atcerēšos, un tā, ka man jāstāst, es neatceros. Sūtiet, draugi, mīļie, savus smieklīgākās anekdotes jokus, jo...
1: Šodien ir anekdošu diena.
0: Smiesimies kopā Budapeštā.

0: Sveiciens visiem, kas ir Budapeštā.
1: Es jau dzirdēju, ka tu teici, ka tev esot, ja? Kaut
0: jā, ir draugi, kas ir aizceļojuši uz Budapeštu un tikko kā saņēma ziņu. Paldies, šī esot viņu šīs nedēļas himna.
1: Jā.
0: Un, mūs klausās arī Budapeštā.
1: Cik jā, es arī septembrī braukšu, iešu, lidošu uz Budapeštu. Jā.
0: Es ar laikam gribu. Man ar kaut kur vajag aizlaist. Es esmu pārstrādājis īstenībā. Man vajadzētu kaut kādu piecdiennieku ar pilnīgu atpūtu un izslēgtu telefonu. Kurus var aizlaist?
1: Jā. Nu, laid ar mums uz Budapeštu.
0: Tā, beidz. Trešais ritens. Zini, cik stulbi tas ir? Man čoms stāstīja.
1: Nē, nu zini, kā ir. Mēs ar vīru tiešām cenšamies ik pa laikam un varbūt no malas. Nē, nu mēs, teikšu godīgi, mēs cenšamies ceļot daudz, bet tas ir tā, ka, zini, tu ļoti daudz strādā un tā ceļošana tev ir tāda kā atpūta, izbraukt un atkal smelties enerģija, jauns iespējas un mēs jau smējamies. Mēs tā plus mīnus strādājam, lai ceļotu. Nu, mums, tā, mums tas mums ir asinīs. Un mēs ar vīru esam jau tik daudz divi tā izceļojušies, ka, nu, es nezinu, vai tu būtu trešais liekais.
0: Būtu.
1: Labi.
0: Zini, kā jūs labi. Aiziet, iedomājies situāciju.
1: Aiziet.
0: Budapešta. Yeah. Romantisks vakars.
1: Labi.
0: Sveču gaisma.
1: Nā, ko?
0: Jūs kadrā redz tikai jūs divi vien pie viena restorāna galdiņa.
1: Kad tu
0: malkojat tādi? Vīnu ap divi ar vīru, ja?
1: Jā, jā.
0: Un tad un? Es pienāku ar alas kausu apsēžos pie jums. Hei, nu kā jums iet? Pastāst kādu joku.
1: Jā.
0: Man draudzene ir leduskaps. Tas nav pareizi.
1: Kāpēc es tā esmu viens ar jums?
0: Slikti joki sagandēja mans attiecības, tā tu domāji.
1: Nu, es jau nezinu, es, nu, bet, klausies, šodien ir tā joku diena, ja, un es vispār par tiem jokiem runāju, man patīk jokoties, man patīk, ka citi jokojas, man patīk pasmieties, bet es nezinu, kāpēc ir ļoti grūti atrast tāds smieklīgs, gaumīgs joks.
0: Jā,
1: tas ir ļoti, un tu pat meklējot internetā, tu lasi, un tu ir to, nē, nākamo, nē, kas tur smieklīgs, un tā kā.
0: Jo tu jau zini kā, un zini, kas ir trakākais, ka tu lasi tos joks, un tu saproti, nu labi, es sapratu, bet tu jau stāstot to joku, nu es arī savu reputāciju.
1: Jā,
0: tas ir tas baigi indīgi, tas ir.
1: Un komiķim vispār būtu ļoti grūti.
0: Paldies.
1: Lūdzu. Lūdzu.
0: No, turpini.
1: Draudzina kā leduskaps, ļoti brīnišķīgi. Es esmu tās...
0: Nē, tās vat nepareizi skanēja. Draudzina kā leduskaps. Divu durvju, kas ledu padod, ja?
1: Ak vai. Zini kā, par tiem jokiem man jau šķiet, kad vislabākie joki parasti rodās iz dzīves. Nu, tad, kad notiek kaut kas tāds... kad tu pēdējo reizi tā pat tiešām no sirds smējies? Nu, ja mēs neskaitam šobrīd.
0: Nu, šodien es noteikti esmu izsmējies. Vakardien pasākumā daudz izsmējos, jā.
1: Jā, tad arī tur bija visādi, jo es arī, man pieņemsim tāds spilgtākais, ko es atceros, ir saules aptumsums. Jo, mēs bijām vērot saules aptumsumu, un mēs bijām kopā ar maniem vecākiem, un no jūras krastā, un zini, mums tās brillītes bija pasūtītas, un mēs tikko aizbraukuši mammu sveiciens tev, kad tu klausies, jo man mamma ik pa laikam kaut kāds joks māk, tā ļoti, tā viņai dabīgi tas nāk. Mēs tikko aizbraukuši pulkstens pār septiņiem, ne, astoņiem, mēs zinām, ka kulminācija saules aptumsumam bija 20:57. Un mēs tikko aizbraukuši pār astoņiem, un viņi uzliek tās brilles. Mamma pastās uz sauli. Ew, nāk, ir! Kas nāk? Viņi skatās, viņi nomet to pīrādziņu. Un mans vīrs aizmugurē. Omē, tas ir mākons! Un manai mammai bija tik liels tāds, ak, Dievs, ir, saules aptumsums. Nē, tas ir mākos.
0: Ekspektācijas tik uzbūvētas.
1: Jā, bet zini kā, tajā brīdī, un arī vēl par jokiem runājot, tad, kad tas notiek, vienmēr ir ļoti smieklīgi, bet tu atstāstīji tik grūti. Un tas ir arī tā iz dzīves, ka mēs smējāmies, nu vienkārši ļoti, ja? Bet tā stāstot, bet tas arī, tas piestāv tiem jokiem. Un labi joki, kuri ir tiešām tādi, kad, nu, tu stāsti un runā, cik tu gribi, vienmēr būs smieklīgi. Nu, nemaz nav tik viegli. Mums atnāca ziņa, mums ziņa atsūta.
0: Anekdotes dzīves.
1: Jā, anekdotes dzīves no Gintuce. Čau, Gintuce. Anekdotes dzīves. Nu, es lasu, es neslasu jūs pirms tam, kā te būs. Esmu jauna autovadītāja, savos 50+. Pirms dažām dienām izkāpu no auto un mēģināju aiztaisīt auto logus caur atvērto logu no ārpuses. Tas ir tā.
0: Iztēlojamies.
1: Jā, tātad loks ir vaļā. Blakus sēdētāja loks aizvērās tīri labi, bet šoferu puses loks mani vienkārši iespieda logā. Nepaspēja izvilkt.
0: Gintā.
1: Ritīgs rokas blondīnas pagāra, gājiens jauku dienu.
0: Runājot par šādiem te gadījumiem iz dzīves un par automašīnas logiem, Limbažu pusē ir tāda avīze auseklis vietējais sapratīs. Un turpat bija šis raksts. Respektīvi situācija sekojoša. Sieviete piebrauc pie veikala, ieiet veikalā, nāk ārā un izskatās, viņai mašīnai ir izsists logs. Reāli logs. Nav mašīnai viņas tā kā šoferu pusē. Un viņa sauc policiju, satraukusies, loga nav, ak Dievs, ka tik kaut kas nav nozagts, policija apbrauc un secina, ka mašīnas logs vienkārši ir nolaists.
1: Tu arī joks, un tad lai mēs laišam tālāk ar foršu mūziku, ar joki.
0: Ne, bet tā, bet iedomājies, nu, blondīns gājumi viskārtībā.
1: Viskārtībā, man vispār viena no mīļākajiem jokiem ir par blondīnēm, jo es pat neesmu blondīna.
0: Kāpēc blondīna atver pienpaku veikalā?
1: Jā, rakstīts atver!

0: tu speciāli šitā izdarīja?
1: Jā.
0: Tu speciāli, jā?
1: Jā. Es domāju, kurā brīdī tu sapratīsi, kad iet. Bet klausies vēl par tiem jokiem, jā? Nu, atradi kādu foršu joku vai nē?
0: Nē. Es lasu, un te iet visi tie, nu, pa Pēterī tā kā skolā, un pa Zaķu un Lāci. Es pat nesapratu dažus par attiecībām. Tur nav ko jokot, tas nav smieklīgi.
1: Varbūt ir jātais kaut kādu ritīgu tādu nesmieklīgo joku dienu.
0: Grib nesmieklīgu joku?
1: Jā.
0: Vilks un Zaķis skrien pa mežu. Pēkšņi viņiem pretī skrien Lācis ar lielu maisu. Lāci, kas tev maisā, jautā Vilks? Stikla tāra. Cik daudz? Ja uzminēs, cik pudeles, abi iesim uz ogām. Nu, 50? Nē, siltāk. 100? Siltāk. 200? Karsti. Bet skaitu neatklāšu, man vēl jātiek līdz staras punktam. Nu, kas?
1: Beidzās?
0: Jā, viss. Nu, kas tas ir? Nu, kā lai atrod normālu joku internetā? Tā ir krīze un problēma, manuprāt. Nu, kā lai čatiņam uzrakst, tas ir tas pats stāsts. Jo trakākais ir tas, ka tad, kad tu esi viens pats, tu zini 30 labus, nu, vismaz normālus jokus, ko tev nebūtu vismaz draugiem kauns pastāstīt. Nu, viņi pieklājas pēc kaut pasmēsies. Mm-hmm. Bet tad, kad tev kāds uzprasa, nu, šitā izstāst joku. Nu, neatceries.
1: Nu, neatceries.
0: Un tad vajag ātri sameklēt kaut ko internetā un viss nav.
1: Nu, tur arī tu lasi un nu, tīrās šausmas, piemēram, es arī lasu, ja? Dēls, kāpēc tu vakarā neigulēt? Es gaidu, ka mamma aizmigs. Kāpēc? Lai beidzot varētu paēst ledus, ka priekšā nevis pie galda.
0: Nu, kas tas
1: Kurā
0: ir?
1: Kurā brīdī te ir smieklīgi? Nu, labi. Nu, vēl vienu, ja? Policists aptur blondīnu. Kundze, jūs braucāt ar ātrumu 120 km. Policists aptur blondīnu. Paldies, joks beidzās. Tātad, policists aptur blondīnu. Kundze, jūs braucāt ar ātrumu 120 km stundā, bet šeit ir atļauts 70. Ak, Dievs, es taču domāju, ka tas ir mājas numurs.
0: Šis ir smieklīgi, nesmieklīgi. Nu, tā, tādā ziņā.
1: Jā.
0: Man ir, man ir viens mīļākais joks, kas ir go-to vienmēr ātrais aņuks, ko var izstāstīt. Zirgs ieiet bārā. Bārmens viņam jautā, no, ko tik garš ģīmes?
1: Jā, jā.
0: Sasmējies?
1: Āve. Jā.
0: Es pēc šī joks priešu, ja cilvēks nesmējās, tad viņš nav cilvēks. Paldies Dievam, tu sasmējies.
1: Ak, Dievs, paldies Dievam. Vēl viens arī šeit ir, piemēram, mīļais. Ko tu gribētu dzimšanas dienā? Viņš atbild, nu, kaut ko tādu, kas no 0 līdz 100 pa 3 sekundēm. Nākamajā rītā viņš saņem dāvinā no sievas svars. Paldies. Paldies, bet mums ir vēl viens. Izlasām WhatsApp ziņā, ja? Tā mums sūta. Jā, joks.
0: Jā, šis ir vēl viens smieklīgi, nesmieklīgs joks. Nu. Blondīna mēģina upē zivi noslīcināt.
1: Vecais kā tu iet. Tā man iet.
0: Jā, tā arī blondīna smaidīja zibiņojot, jā?
1: Jā, jā, un pieniņi viņi var vaļā veikalā ir atvērts šeit. Un, nu, vispār blondīnas topā. Kāpēc par tumšmatēm nav tādi joki? Tev ir laiks izdomāt.
0: Par tumšmatēm?
1: Jā.

0: Nu, lai kādi mums te joki nāk un ko mēs smējamies, mums ir rekordu vasara. Turpinās sadarbībā ar kuršiem. Artur, mēs smiesimies pēc tam. Tagad par nopietnākām lietām.
1: Es izlasīju. Ārprāts, labi. Šis joks netiks lasīts ēterā, bet izvistīts man. Tāpēc es sasmējos. Mēs esam rekordu vasarā. Man īstumā patīk rekordu vasara. Tas ir tas, ar ko es gribēju iesākt šo te. Ir forši,
0: ka... Visiem patīk.
1: Jā, un ja ir rekordi, tad mums vajag arī čempionus. Un čempionu saraksts mums pildās, un viena ailīte mums vēl ir brīva. Šodien izvēlēsimies vienu kopīgu rievu, un pievienosim to, kā noslēdzošo visā rekordis sarakstā. Jo uzdoms mums ir sekojoši virsaks, šim te visam varētu būt divreiz domērī, bet sanāca kā sanāca. Dāvankart no būvniecības nam kurš 150 eiro vērtībā nedēļas uzvarētājiem un Instagram konkurs. Kuru var padalīties arī komentārā ar stāstu 50 eiro dāvanu karte. Un mēs zinām, ka kuršu veikalos tu atradīsi nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, pilošu krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kājgliemežu apkarošana. Gan arī jau sanāca mēli un smēķis.
0: Jā, kā es vakar nevis ar pilošu, bet ar pilošu krānu, jā.
1: Tā, pilošu.
0: Pilošu.
1: Un kuršos ir baigi forši, tur ir baigi atsaucīgi konsultanti. Viņi piemeklē uzreiz, ko tev vajag, izstāst viņiem, kas ir nepieciešams, un uz vairumu var piemērot arī tīri smuku atlaidi.
0: Nopietni. O? Ja vai kaut kāds lielāks remontiņš priekšā, tad zinu, kuršiem jādodas, ka tur būs draudzīgs cēns.
1: Var bišķiņ iet sarunātā. Nu, tu vāj, Džek, nu iedu bišķiņ.
0: Man tur tik daudz vajag.
1: Jā. Bet, ja nu kas, lielāks vai mazāks remonts vai uzfrišināšana mājās vai šķūnītī kaut vai 150 eiro dāvanu karte noteikti var noderēt.
0: Jā, mēs gaidām jūsu stāstus par to, kā tad jums ir gājis, kad nu labāk pirms tam vairākas reizes nomērīt un tad stāsti mums nāk, draugi mīļie, mēs padalīsimies. Ticiet man, mēs te klausamies un jūsu pieredzes, kā jums iet un nu īstenībā forši smieklīgi un kā saka, nu dzīve ir dzīve un šie stāsti tikai mums nāk un nāk. Un tas ir normāli, man šķiet, ka bieži vien uz to grāba arī kāp divreiz, kad tev liekas, nu nē, nu taču nomēri kārtīgi un tad pēc kaut kāds laiks un oh, atkal. Jā, nu cilvēks ir cilvēks, tas tā cilvēka dabā. Mēs gaidām jūsu stāstus, dodaties uz kuršiem, ja jums ir kāda lielāka remonta darbi, tur konsultēt jūs forši konsultēs, sagaidīs. Un mēs laišam tālāk šajā svētdienā 10:31 minūte. Jau Janišev, Artūrs Mednis.
1: Lai vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, jiem pārkrāsošana, pilošu krānu nomaiņa, žogu uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošanā.

0: Nu, melns un balts, tā jau ikdienā arī ir, vai ne? Mēs jau dalam bieži vien melns un balts, un tie joki jau arī ir gan melni, gan balti.
1: Blondīns un brunets.
0: Jā, jā. Neteikšu neko.
1: Nu, ko tu nokautrējies, ko aprāvies?
0: Stāsti, mums tur, tu tur man lasīji, ka forši joki mums ir sasūtījuši klausītāji. Nu?
1: Nu, pagaidi, es tā nevaru uz... Uz sitienu.
0: Uz sitienu, tu tā ne.
1: Apēc sitiena. Strādāja Dagvilas uzpildes stacijā, joks ir dzīves. Tajā dienā visi pirka maizītes iepakojumā, kuras lūdz uzsildīt. Sieviete uzliek pie kases divas auto tīrāmos alvežu paciņas līdzīgas maižu iepakojumam, un es automātiski pajautāju, vai vajag uzsildīt. Klients nopiet no seja nomainīs maicu līdz ausīm un gārdi pasmējāmies.
0: Oh, cik jauki tas tā, jā, tiešām viss dzīves.
1: Tā, dr. Analīža, to es nelasīšu, tas lai paliek mums privāti WhatsAppā.
0: Čau, Nauri.
1: Vienmēr no joku.
0: Jā.
1: Latvietis ieiet pie ārsta. Ārsts saka, jums ir divas ziņas, labā un sliktā. Latvietis saka, sāciet ar slikto. Ārsts saka, jums ir atlikuši 24 stundas. Latvietis un labā. Ārsts vakar mēģināja jums piezvanīt.
0: Man arī ir nāriņš pagatā.
1: Šī nacionālā joku diena, mīļa draugi, un pārsvarā tie joki nav tie labi.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žni tolmetā.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg ar Lidl Plus eiro 77, skābais krējums 450 gramu ar Lidl Plus eiro 49, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49. Lidl ir vērtīgi!
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
5: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzveic man uz ārtu savu piegari.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
9: e-leasings.lv. Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
10: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
11: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uztura bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
12: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
14: Volkswagen.
15: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
16: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
14: Brīvdienas gaidījāt? 3.

0: kādu
1: jā.
0: Jā. Man nav tās erodītākais prāts. Vienreiz es pateicu, es neesmu spicākais penāls zīmulī.
1: Okay.
0: Publiski. Pasākumā. Un es pats nesapratu sākumā. Un cilvēks mējās, domāju, o, nu, es nu gan rēcīgs.
1: Jā.
0: Tad man aizgāja.
1: Jā, jā. Man arī, jā, nē, es par to vērā ņemams. Atceries manējo? Jā,
0: ņemams vērā?
1: Ņemams vērā.
0: Nu, ne, ņēmā varams, jā.
1: Nu, stāsti.
0: Šodien ir svētdiena, lai arī mūsu nedēļas nogala ir bijusi piepildīta ar notikumiem, iespējams, kāds klausās radio un domā, pats kaut kur vajag aizlaist, iespējams, aizķersies. Nu, tad daži no pasākumiem, kas arī notiek šodien, apguns smuižas svētki. Ar nosaukumu Reiz brīnumzemē, tas notiek apguns smuižā uzminēji. Tie ir mūžas svētki Reiz brīnumzemē, kurā gaidāms izzinošs, izklaidējošs un muzikāls aktivitātes. Izklausās pēc ģimenes cienīga pasākuma. Tāpat arī šodien mēs varam svinēt pasaules koklētāju nometnes 10 gadi, kas notiek Rubenes baznīcā. Būs baigi foršais koncerts. Un vēl par koncertiem runājot, Rīgā uzstājas Deivids Mūrs šodien. Var aiziet vēl uz koncertu, tas notiks Kanzas peronā.
1: Mm.
0: Deivids Mūrs ir zināms arī kā Bing and Ruth. Viņu dziesmas ir tādas ļoti melodiskas, ģitāras un klavieru pilnas, pārsvarā bez vārdiem, cik es no dairadzes esmu paklausījies nedaudz. Tādas ļoti, ļoti, ļoti jutekliskas un tādas, nu, emocionālas dziesmas. Kaut kas tāds, kas varētu filmu celiņam piestāvēt kaut kur, kur tu ej pa parku pārdomā dzīvi un tad tāds ietvesmojošs diezgan. Varētu būt ļoti, ļoti skaisti.
1: Un piestāv arī šai svētdienai tādai jo, mazliet apmokusies tāds lietu. Tiņš, varētu būt ļoti skaisti īstenībā, jā. Piekrītu. Vēl kaut kas?
0: Pasākums, kāpēc Daugava sarkana? Ielu mākslas mēnešu laikā Sarkandaugavas pamatskolas pagalmā notiek radošs pasākums, kurā jaunieši un viņu ģimenes un apkaimes iedzīvotāji kopīgi pārvērtīs Sarkandaugavas stāstus krāsainās sienas gleznojumā. Slieži jau 23.
1: Brauciet! Nesēdiet mājās.
0: 12.
1: O, tieši jūs paklausīsieties mūs, un tad jūs brauksiet.
0: Un nesaka neteic. Hei!
1: Mēs turpinam, draugi mīļai, pasākumi ir, un jūs, es ticu, ka jūs nesēšat mājās, un nē, nu, lai gan šodien piestāv, pēc vakardienas, var to, kad jau 4. Kafiju jau tā lūdzu.
0: Nes cikos dons mostās.
1: Jā.
0: Tā ne?
1: Jā. Vai viņš vispār ir aizgājis gulēt pēc tām emocijām?

0: Kiss.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
2: Škoda.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10,000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
5: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai

0: asi Bite LV Bite.
1: Kaimiņ, šonadēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības, 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
7: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Liekas, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārgru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
13: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
14: Teorētiski divreiz.
13: Nu, bet praktiski?
14: Kamēr jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
13: Tieši tādas stāstas Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
14: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
13: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
15: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle labāk padarītam darbam.
16: Radio Star FM laika ziņas
17: piedāvā Rimi. Gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
18: 16. augusts un šodien ir svētdiena, lai gan mākoņi ik pa laikam aizsek saulīti. Dienā gaisa iesils līdz plus 22, plus 26 grādiem. Nu vien piekrasts rajonos, nu tur vēsāks. Īslaicīgs lietus gaidāms vietām valsts austrumos pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvēš, kas piekrasts rajonos būs, nu pat brāzmains. Galvas pilsētā mainīgs mākoņu daudzums no rīta iespējams neliels lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu rietumvēš un gaisa iesils līdz plus 24, plus 26 grādiem.
19: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Vidusāzijas melone 89 centi kilogramā, cāļu stilbi ķekava 1 kilograms 2,99 centi, vārīti cīsiņi Express Forevers 450 grami 1,99 centi. Rimi.
20: Laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM.

0: Ieva.
1: Jā, es...
0: Nedzirdi?
1: Nedzirdu.
0: Es tev saku, mēs tikko samainījāmies ar austiņām, ar stacijām. Es esmu atpakaļ pie pults.
1: Ārprāt.
0: Es tev saku...
1: Kā tu te varēji dzīvot?
0: Es tev sagriezīšu austiņas.
1: Nu, sagriezīšu.
0: Tikmēr mēs sakam labrīt svētdienā, 16. augustā, 5 minūtes pār 11. jaunā stundā, kuru iesākām ar absolūtu klasiku no Queen, I Want to Break Free.
1: Jā, absolūta klasika šajā svētdienas rītā, bet vispār, tad, kad tu samainies šādi vietām, nu, lai klausītāji saprot, par ko mēs runājam, jā, Artūrs, tātad tagad ir pie pulces, es esmu atpakaļ pie informācijas. Informatīvā datora, un es vispār sevi nedzirdu. Varbūt bišķiņ skaļāk pagriezt mani. Paldies tev, liels Artur.
0: Un lai es saprastu, lai klausītāji saprotu, ka es griežu austiņus, tad manējās arī paliek skaļāks.
1: Jā, jā, jā. Mums te kaut kāds disbalansiņš
0: bišķiņ. Es pultī pastīšos, nu, tulīt sagrozīšu. Un ja kāds no mūsu tehniskajiem klausās, piedodiet, veču varbūt būs jābrauc.
1: Būs jābrauc, darbiņš jums būs.
0: Jo es tulīt tā saregulēšu, ka jūs dabūsiet regulēt.
1: Jā, jo man šķiet, ka man tās austiņas ir klusas un ka es sāku bļaut, un tad vēl skaļāk ir. Bet samainoties vietām, šādi ir forši uzreiz, nu, ir kaut kas savādāk, bet tā uzreiz jāpierod, kur tad tu esi un ko tad tu te dari. Bet, nu, man tā es atvēru datoru un es saprotu, ka Artūrs ir lasījis atkal tās anekdotes, jā, tā joku diena. Un, nu, daudz anekdotes šeit ir visādas. Es tagad lasot, es saprotu, kāpēc, Artūr, tu neesi ļoti daudz anekdotes nolasījis. Jo, nu, šeit ir, jā, jā.
0: Ir tās, kas
1: paliek tikai...
0: Mums domātas.
1: Jā, jā. Jā, paliek tās. Bet mums ir rekordu vasara vēl turpinās ar kuršiem, un jūsu stāsti tur ir, tagad Artūrs ir pie WhatsAppa, un viņš lasīs.
0: Tagad?
1: Tagad, ne? Nelasīs tagad?
0: Nu, pagaidu man jāatrod ir, es jau tikko pienācu.
1: Nu, labi.
0: Dakteris atnesu, nē, tā ir anekdote, ko mēs nevaram lasīt. Ārsti blondīnas, te ir joki.
1: Mm-hmm. Jo, mums ir viens finālists vēl jāpiemieno tam finālistu klāstam, un jau rīt zoopastā tiks izspēlēta dāvankārtē kurši, no kuršiem 150 eiro vērtībā. Instagramā arī paralēli notiek konkursu, un tur arī var, tātad tur var komentāros piedalīties, un arī laimēt 50 eiro dāvankārt no kuršiem. Un, nu, tas stāsti, nu, tur daudz un dažādi. Piemēram, kāds ir tavs jautrākais stāsts, divreiz nomērī, bet sanāca, kā sanāca. Un, nu, sūtiet mums, sūtiet, vēl jūs varat pastāt. Nu, tas, bet ziniet tā, tas pēdējais vilciens brauc. Tas pēdējais vilciens jums vēl ir iespēja ielikt tajā pēdējā braucošā vagonā. Un varbūt tieši tavs stāsts mums liksēs tāds visaizraujošākais un visinteresantākais. Un tad mēs ar Artūru tev arī pievienosim.
0: Apkoposim tūlīt informāciju un apkoposim iesūtītās ziņas pār divreiz nomēr, trīs reizes skrien uz kuršiem.

0: Rock DJ Robijs Viljams izskan 16. augusta svētdienā 16 minūtes pār 11. Ideāls laiks, lai mēs tertos klāt jūsu kuršu stāstiem. Iepazīsimies vēlreiz, ar ko tad mēs esam draudzībā šonadēļ rekorda vasarā.
1: Jā, lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīsi nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga, uzlikšana dārza, mulčēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošana. Nu, kuršos ir iespējams tikt pie visa, turklāt, nu, ja tu esi iecerējis tādu lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants, tur arī tāds ir. Jā, tāds, ka
0: viens.
1: Viens privātais projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos.
0: Viens tīr, katram.
1: Tīr smuka atlaidi iedos. Un, nu, kā paši kurš saka, nekautrējies, kautrību met pie malas un piesakies. Un, jā, un dodies uz tuvāko kuršu veikalu. Un kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāku padarītu darbu. Tadadadam. Tālu, draugi mīļa.
0: Un meklējam jūs stāstus, kas nav īpaši tādi, nu, teiksim tā, humoristiski tagad ir atskatīties, bet tajā brīdī nelikās īpaši baigi forši. Piemēram, šeit remontējam dzīvokli. Es kā meita nevaru tikai pateikt, vai man patīk, vai šis galīgi nebūs. Nepieciešama krāsa visam dzīvoklim, paņemu paraudziņus, izvēlos, kuru būs īstā, kuru man patīk. Viss ir jābrauc uz kuršiem pakaļ lieliem spainim, tā lai 140 kvadrātmetriem pietiek. Oi, aizbrauc ar konsultantu, paņemam lielo spaini, nu tā lai sanāk ar rezervīti. Ejam tonēt, viss forši sāk miksēt un es sāku skatīties, kaut kā baigi tumšais tonis ietiekšā. Ķer telefonu, skatos paraudziņus, bāc, esmu parādījis otru tonu, ko vajag tikai nedaudz. Vanas istabas mazajai sienai, saproti, nav labi. Paņēmu savu lielo nepareizo spaini un domāju, ko darīt, kādā stūrī tak neliks un neizliksies, ka nav mans, jo speciāli tonēts. Nu jā, atstās veikalā it kā. Metu kaunu pie malas un eju prasīt vēl vienu spaini šoreiz rīsto toni. Tagad man ir viens lieks lielais spainis ar nepareizo toni, gan jau kaut kur noderēs.
1: Ak, vai, man ļoti patik šī ziņa. Man ļoti patik šī. Kas mums raksts?
0: Ilze. Tu iemet bildi, noandalēsim tūlīt.
1: Jā. Ilze, man ļoti patīk tavs stāsts. Viņš ir īstenībā arī tik sievišķīgs un tik tāds, jā, ka mēs tajā karstumā šo toni, tādu toni. Un es atzīšos, ka es arī esmu stāvējusi ar šiem paraudziņiem mājās pie sienas. Un tu, iedomājies, tev ir liela siena. Un tu pieliec tādu mazu gabaliņu. Un tu domā, kad varētu iztīties visa. Un man tēts ir celtnieks. Viņš labi zina. Un tad viņš arī pa tiem toņiem. Viņš saka, nu, tu zini, ka bišķiņ viņi tāpat vienmēr. Tur saules gaisma, ēna, jā, tur viņi var būt savādāk. Ilze, tu šobrīd esi mans favorīts, man ļoti patīk.
0: Mm-hmm. Viens punkts Ilzēm. Paklausamies vēl vienu.
2: Es vieniem spēdienā gribēju pastāstīt par to, kā man ir gadījies. Man gadījās tā, ka ievācoties mājās un mainot logus, tika gatavots cenu piedāvājums. Atbrauc viena firma, kas ražo logus, nomērīja logus, samērīja uztaisīt āmī. Un tad es pēc tiem mēriem vienkārši painteresējos citās firmās. Nu, cik tad tur maksā tie logi un tā. Un sanāca tā, ka šajā manā cenu iepirkumā vinēja citas firmas. Un viņi pagatavoja šos logus, izgatavoja pēc dotiem izmēriem un atsveda. Un es ļoti laimīgi, ka nu, man te būs tie jaunie logi ielika vēl svētku dienu un tā. Un atbrauc, viņi izņem pirmo logu ārā un saka, bet jums šis logs, nu tas, ko viņi pagatavoja, neiet iekšā šajā aila. Tā ka neiet iekšā. Un, nu jā, man ir šādi tā gadies, bet es vienmēr ieteiktu tā kā, nu, ja tā firma mēra, tad viņi arī liek un nekā savādāk, jo meistari ir dažādi, nezinu, kā ar to mērīšanu, bet labāk tiešām divas reizes nomērīt, nekā sanāk šāda saizīte.
1: Nu, te man arī nāk prātā tas... Jā, tas teiciens, kad, nu kā tu tur ir tam latvietim, skopais maksā divreiz, jā, tur tā cenu uzvarēja.
0: Konkurs uzvarēja, cīņu zaudēja.
1: Jā, un te nu nāk un hops.
0: Opa, vēl viens ziņa, mums ir laiks vēl vienai, jā?
3: Čau. Nu, man ir tāds stāstiņš, uztaisījām dēlam remontu istabiņā. Viss super, viss jauns salikts, viss pārējais. Vajadzēja pielikt aizkarstāmu, skrūvēju pa īsu. Aizbraucu speciāli, nopirku garāku urbi, viss pārējais. Tagad davai skrūpsim urbju. Nē, šitien nē. Nu, vai bišu tālāk, draudzen vēl pasaka, nē, tur neurbi, lietas urbi tur. Mm-hmm. Kā urbu, tā centrālās apkuras trubā.
1: Oh,
3: un viss jaunais remontiņš noplūda. Un, dā, tas bija traki, tas bija. Tad bija skrējiens uz pagrabu, krāni raustīti, viss raustīts, lai noslēgtu ūdeni. Pa grieztiem pagrabā nāk tāds ūdens kritums, šausmas, ārprāts bija. Bet labi, viss labi beidzās. Jauns remonts, viss pārējais vēl labāks. Čau.
0: Čau.
1: Man patīk, viņa beigas viss tik dramatiski. Nu, beigās viss bija labi. viss bija labi. Bet klausies, draudzens ir jāklaus.
0: Jā.
1: Mums reizēm tā intuīcija saka, varbūt tur ne urbi, tur ne.
0: Ir dāmām īrā. Tas ir vienkārši.
1: A ko vīrietis? Nu, sieviete sēdi, ja? Es, un tad kā urbi.
0: Tad zini, ko es te teikšu? Tava intuīcija šoreiz arī nemalos. Ieva?
1: Nu?
0: Kam mēs dodam?
1: Es gribētu dot tomēr tai, kā viņai bija vārds, Ilzei. Es gribētu dot Ilzei par tām krāsām, kā sanāk, un ka tomēr ir jānomer un jāpaskatās kādu paraudziņu tu rādi tam krāsas maisītājam, ja, lai nesanāk tā kā Ilzei. Nu. Jā.
0: Ilze, lai tavs liekais spainis kalpo kā trofeja mājās, jo tu vismaz šīs dienas cīņā esi izcīnījis vietu finālistu sarakstā.
1: Varbūt kāda cita istaba vai telpa, nu vai tad tā krāsa tik slikta? Nu kaut kur taču varētu viņu nodarēt, nu?
0: Ilze, apsveicam, tu esi finālistu sarakstā un visi finālisti piedalīsies izlozē jau rīt no rīta sopastā. Pieslēdzies jau no 7 rītā, darba diena ēters ierastajā ritmā.

0: Labrīt, labrīt. Šodien ir... šodien ir 16. augusts. Man ļoti augustā jūg datumi. Nu, ļoti, ļoti. Jā, nu, ko lai es vairāk pasaku, 16. augusts svētdienā. Pulkstens jau ir 11:29 minūtes. Un mēs ievienišu ar Artūru Smedni tepat. Brīvdienās. Čau.
1: Čau. Nu, ko, visas ailītes mūsu rekordu vasarā šajā nedēļā ir aizpildītas. To mēs esam izdarījuši. Mēs cenšamies pierunāt, Ilzi pārdot viņas krāsu spaini.
0: Jā.
1: Ilz gan saka, ka nepakam nepārdos, gan jau kaut kur noderēs. Nu, saimniecībā
0: noderēs.
1: Jā. Mm-hmm. Es teicu, ka jāsāk gleznot, tad ir. Tik liela glezna, tad sanāks. Jā, Ilz.
0: Bet ļoti labi ir tiešām pirms tam nomērīt labāk. Bet, nu, ziniet, kā šādas dzīves lietas, man patīk, kas, kurš tur klausītājs mums jāsūtīja, ka arī tur sanāca tāds, viss tur ūdeņi līst, un beigās jau viss ir labi, un tā jau ir vienmēr. Nu, mums ir, nu, tāds jau, tāda ir tā cilvēku būtība. Bet, Artūr, tu stāstīji par to sīpolu festivālu, jā?
1: Jā.
0: Jā, bet vispār tas tie ir Mārupas novada svētki, un Mārupas novadam šodien 5 gadi. Uhu. Un jā, nu redz, kā no Rīgas tālu nav jābrauc, tie, kuri grib svinēt, tie var doties uz Mārupu, un šis gads Mārupas novadam ir īpaši zīmīgs. Ir pagājuši 5 gadi, kopš Mārupas novads un Babītes novads tika apvienot un kļuva par vienu novadu.
1: Uhu.
0: Un, jā, un viņi svin no 16. līdz pat 22. augustam.
1: Uhu.
0: Uhu. Un, nu, forši, ja Rīgā svētki ir jau var teikt, izskanējuši, nē, nu, Rīgā ar tur vēl līdz pat mēneša beigām viss kaut kas notiek, bet, jā, tātad šodien ir salas pagastā, nu, tie sīpols svētki notiek, un, draugi miļie, jūs vēl neko neesat nokavējuši, ja jūs klausaties mūs, tad zinat, ka 11 līdz 12 tas ir gida vadīta ekskursija Vietvalžu ekspozīcijā būs, un tad tur būs dažādi pasākumi, tur būs dziesmu konkursi, un 18:30 uzstāsies arī dziedāt atvara ar koncertu Svētku tirgus. Jā, tā saucies koncerts.
1: Uhu!
0: Jā, būs dažādas aktivitātes bērniem. Un, nu, kā jau arī Artūrs mums te pieminēja, sīpolu zupas baudīšana un sīpolu griešana čempionāts. Kapāšanas čempionāts. Ļoti forši izklausās. Un, nu, lūk, es jums iedevu tagad padomu, kur doties tepat Rīga un Rīgas apkārt. Ne? Svinēt Mārupas novadam 5.
1: Man patīk.
0: Jā. Rīgas vien 825.

0: Rob Thomas, Hard to be happy. Un tā svētdien turpinās. Dažiem tikai ieskrienās, daudz tikai mostās. Dažreiz es domāju, vai brīvdienu ēteru nevajadzētu taisīt kaut kādus desmitos, lai man vieglāk pamost. Tas ir, lai cilvēki ir pamodušies.
1: Nu, es jau domāju, ka mēs esam tādiem dažādiem cilvēku slāņiem, gan tie, kuri ceļās laicīgi un pulksten deviņos, viņi jau ir, viņiem jau diena ir sākusies, un tad ir tā daļa, kur desmitos paver acis un man domā, kas, kur es atrodos, un, bet redz kā, nu, 9.12. Mēs esam Radio Star FM brīvdienas, un mēs būsim, Artur, tev nāksies pamosties arī, pamosties arī deviņos.
0: Es jau nekad neguļu, tāpēc nav jau grūti arī pamosties.
1: Jā, jā, jā.
0: Jo nav jāmostās, ja tu neguli.
1: Jā, bet ir vēl cilvēki, kur neguļ, un, zini, kā vakar tie svētki, es pilnīgi ticu, ka tik izmaļot skaist nakts bija. Sāk ap kaut kādiem vieniem lietutiņš, mazliet, vismaz Rīgā. Tur pak, bet tik atsvaidzinoši un tik skaists un baigi forši. Un es domāju, ka daudzi, iespējams, tikai tagad varbūt iet gulēt, vai pat vēl neguļ, un Renārs ir viens no viņiem. Renār, čau!
0: Renār!
1: Vakar Renāru es satiku Krastmalā, viņš strādāja vienā teltī, ja, viņš parūpējās, lai visiem būtu vēsts dzērien, ko, ja. Un es Renāru, mēs sakam, o, čau, Renārs. Renārs ir, zini, tas, kurš, tad, kad iet uz X-faktoru, tie, kas iet klātienē skatīties, vai ne tikai X-faktoru, arī koru karus un visos TV trīšos, Renārs ir tas, kurš reklāmas pauzēs ritīgi parūpējās, lai ir, nu, tāda jautrība un tāda balīta, ka nevienā brīdī skatītājiem neļauj atslapt. Un Renārs arī vakar neļauj nevienam atslapt Krastielā. Un Renārs ir uzrakstījis ziņu. Labs rīts! Ja par to, kurš dara pēc labi padarīta darba, braucu mājās izgulēties. Un Renāram bija tiešām gara nakts. Un Renārs raksta, Reji, ja es vakar teicu, ka visdrīzāk es vēl nebūšu gājis gulēt, ka tu skanēsi par āģiņu. Un Renārs tiešām teica, viņš saka, man šķiet, ka es vēl negulēšu. Un es teicu, Renār, tā varētu būt. Un Renārs izrādās, ir baigais arī mūziķis. Tāda balss ir Renāram. Un Renārs teica, uzliec vienu gabalu man pa godu. Nu kāda runa, Renār? Nu kāda runa? Ciesmas nosaukums? Saldējums grupa?
0: Bastards.
1: Aiziet, mums ir pašiem savs AC/DC.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Elvijas zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma, 65 centi. 400 grami griķu limor, 69 centi. Un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, Elvija par savējiem.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Cenas dzel!

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem. Lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem. Atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
3: Lidl klientu favorīti – iecienītākie laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināma urbmašīnas krūgriezis 36 eiro, karstā gaisa grills 22 eiro, plaukstas locītavas asinsspiediena mērītājs 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķu savu piegarī.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
7: e-leasings.lv.
8: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
9: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
10: Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
12: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
14: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
16: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
17: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.

0: ko forša dziesma, ko forša dziesma šajā svētdienas rītā. Nu, laiks ir nepielūdzams un šīs trīs stundas ir paskrējušas zibenīgi. Man bija prieks atkal, Artūra, ar tevi būt šeit uz viena viņa, jo, nu, tad es te viena, tad tā, tad šitā, bet, nu, tā.
1: Bet tā vasara tāda ir, jā, būsim atklāti, ir atvaļinājuma laiks, ir darbi māksliniekiem vairāk vai mazāk, ir visādas vietas un lietas, ko mēs gribam piedzīvot un izdzīvot. Tāpēc jau tas miksiņš notiekās tādā veidā.
0: Jā,
1: miksiņš tā kā kebabam.
0: Miksiņš.
1: Faktorijā.
0: Jā, palafels vai lielops.
1: Jā,
0: bet, nu redz kā ir, es došos mazā atvaļinājumā, tagad es braukšu nākamnedēļ, ēterā būs.
1: Man liekas, tu esi bijusi trīs reizes atvaļinājumā, kopš es neesmu bijis nekad.
0: Nu, ko tad es vainīgs? Es braucu arī par tevi. Es tev vedu atpūtiņu uz šajien. Parasti uz ēteru, tad es tev iedodu. Tad tu man parasti pār... Brūna!
1: Es nereāli jūtu. Paldies. Es ritī jūtu, kā tu atpūties. Man pilnīgi arī uzreiz atslāpst visi ķermeņa locekļi. Es vispār esmu uzreiz tāds, cik forša Jā. Sajūta. Un parasti darbā.
0: Jā, nu tieši tā, tieši tā. Bet es iesaku, nu, ņemiet tos atvaļinājumus, atpūtieties, nu, nevajag pārstrādāties. Tas nepie viena laba gala nenovedīs.
1: Es arī parasti tā saku.
0: Nu, jā, to mēs redzam. Nu, tad ar to es tev arī novēlu. Es tev, tu var, nu, es jau zinu, tu man seko Instagramā, nu, es tev tur visādi siltās bildītes.
1: Kā tu zini, ka...
0: Ā, tu nesaku, ā!
1: Siltās bildītes? Jevā!
0: Es domāju, nu, no plūno, nu, nerūs smil... labi, visa tā. Jā, jā, lai tu beidzot arī ieeji un nopērts atvaļinājumu biļets kaut kur aizlidot. Atpustis.
1: Paldies, jau. Čau!
0: Jā, viss, čau!

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipa ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
4: Kaimiņ, šonedēļ Vego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
5: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
6: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi LV.lv.
8: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
9: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
10: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
13: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
14: Veikalos top lielā loterija ir sākus.
13: izdosies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
14: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne pazaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā mini 350 gramu 79 centi.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
16: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Sarkanā paprika 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1,59 €. Ar paldies karti jogurts Fantāzija 100 vai 118 gramu 49 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
17: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
18: Nu ko, šī nedēļa gandrīz vai noslēguma taisnē, bet kas pirmdien, daļai mākoņiens laiks, daudz vieta īslaicīgi līs un vietām gaidāms pērku un lietus gāzes. Pūtīs rietumvēžu metrs līdz 7 metru sekundē, vietām brāzmās līdz 15 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra rītdien plus 18 plus 23 grādi. Otrdien pārsvarā mākoņiens laiks, saulēnāks Kurzemē, vietām uzlīs un vairāk nokrišņu būs Latgalē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 21, bet trešdien salmīsies ar mākoņiem un vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra plus 19 plus 23 grādi.
19: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,09 €. Siers klasiskais smiltene 5,99 € kilogramā. Armāns Rimi karti kafijas pupiņas selection by Rimi 2 veidi 1 kilograms 16,99 €. Rimi –

0: mācīšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavēja izdevība iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 11. Līdz 17. Augustam. Produkcijai Rīgas miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maximā, lai nekā netrūktu.
9: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
11: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
13: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
12: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie jumti ir mūsu sirds lieta.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Cenas dzelt!

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu, pa pārsteidzoši labs komplekts.
2: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi, laša fileja ar ādu 1 kg 11,99, mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi ar Lidl Plus 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
7: Tiekās, ka esmu tepat.
6: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 12. līdz 25. augustam kafijas pupiņas Merilda Rabita 1 kg 14,99 centi un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 €.
10: Loterijas atļaujas numurs 90.

Sūti svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti šķīstošā kafija Jakobs 200 grami 7,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite dažādi veidi 850 ml 79 €. Tualetes papīrs Zeva Deluxe 24 ruļļu iepakojumā 6,79 €. Rimi.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Dumtas ielā 19.
6: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūžņi Tolmetā.
8: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsi 4,99. Mego, tālu nav jāmeklē!
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā! Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 12. Līdz 25. augustam. Kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40%. Un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
15: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm. Ziedot

Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: paturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv. Elvi aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 15. augusta. Burkāni 1 kg 49 centi. Laša fileja ar ādu 1 kg 11,99. Mitrās salvetes uzkopšanai dažādi veidi. Ar Lidl Plus eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.
8: Cenas dzē.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks. Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.

Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: Novi zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 18. augustam kilograms Latvijā audzētu burkānu tikai 59 centi un 420 grami alus sardeļu, oho, eiro 29. Kilograms persiku paskat, eiro 99. Liters piena Alma 65 centi, 400 grami griķu limor 69 centi un rudens baltmaize vispār 45 centi. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. Augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1 eiro 65 centi. Saldējums pols, plombīrs vai šokolādes 75 grami 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma 1 kilograms 13 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūkto.
6: Super piedāvājums Beno aptiekā. Visu augustu taviem iecienītākajiem uzturo bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturo bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
7: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čedera sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
11: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
12: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.

Katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienot cukura ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
2: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
6: LV aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies LV vismaz par 10 € un trāpi laimestā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 € naudas balvu un 10 LV dāvanu kartes 50 € vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. LV par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi lv.lv.
7: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
8: Cenas zeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
3: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
4: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
5: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašapteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
6: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
7: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
8: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
9: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpast. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
10: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
3: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čak ielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Milwaukee Big Red Demo Tour atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
8: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Elektrības piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Blūm karti tā ir īstenība. Ieverdzies Rimi un saņem 3%.

0: bagātākajiem uzturu bagātinātājiem lieliskas cenas. Ortomol Beauty, Livol Extra D, Olimplabs, Shellafer Forte un daudziem citiem produktiem atlaides no 20 līdz 50%. Īpašie piedāvājumi spēkā pirkumiem virs 15 eiro. Tiekamies Beno aptiekā. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu un veselīgu dzīvesveidu.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 13. augusta. Čederas sirs XXL 1 kg 8,99. Lazaņa ar cūgaļu 1,15 kg 5,49. Kakao batoniņi 8x30 gramu 2,29. Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
7: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forevers 3,89 un siers Tilsit 4,99. Mega, tālu nav jāmeklē!
6: Pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei! Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan!
9: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk! Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
11: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
12: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
13: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
14: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzin vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai, stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi! Līdz 23. augustam sūgaļas un lielopu maltās gaļas masa Forever's 3,89 un sieras tilsi 4,99. Mega! Tālu nav jāmeklē!
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīti elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Volkswagen. Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centrā.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielo maize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai par neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porcija, Tu atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Volkswagen.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
1: Volkswagen. Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.